0: Cecil, spell ambulance.
1: Ambo.
0: Faster.
1: Wee wee wee wee.
0: Tapi mam, mabubunggo ka.